0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oy de de de de de de da na na na na na. Oy de de na na na de da na de da na.
1: Da kanadi la berelim çek kişi endevi ki çağzay buyur.